să frânte. Mama nătăi, tu de răi, mama atstoc. Mână mergai, te eu nebă măjă, visac o mamă aș pe te. Mama drugăi, mama-i nu, mama-i chem.